Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pašera. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

molim da da preteram, ne zameri. Ja radim, radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: pozdrav za vas i za slušalce Balkan Radija. Poljubac.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Nije tajna da je Željko Bradović najveća želja Panathinaikosa da nasledi Ergina Atamana i bukvalno nema medija u Grčkoj koji se ne bavi tom temom. I dok Sport 24 prenosi da se srpski trener 99,9% vraća u Atinu, u emisiji Ti Avil, novinar Nova Sport Grigos Papavasilu je analizirao činjenice vezane za konačnu odluku, objašnjavajući da slučaj ne zavisi samo od dve strane. U priči Partizan, pitanje o Bradović Panathinaikos nije samo njihovo pitanje, uključen je i Partizan. O Bradović u rukama imao ponude Reala, Barcelone, Armanija, Panathinaikosa i Partizana, koji mu je uvek u mislima. Cela stvar u Partizanu vezana je za Mijajlovića. Mijajlović preuzima funkciju predsjednika ABA lige. Ako ode iz Partizana, pošto Bradović poštuje svoju reč, obećao je da će se vratiti u Partizan. Dakle, pitanje nije ni koliko će novca dobiti od Panathinaikosa, niti šta će raditi sa Panathinaikosom. Papa Vasilu poručuje da su odnosi između Obradovića i Janaka Polusa izglađeni. Predsjednik u Partizanu u decembru ističe drugi mandat na čelu kluba, a u Beogradskoj areni nije viđen od kako je Obradović napustio Partizan u novembru prošle godine.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno.
2: All rights reserved. Darko Radovanović, da mi je, ali nije, slušamo njega pa Pejovića, a vi ako imate neku muzičku želju, slobodno mi pišite.

0: International Chicago.
1: Da li ste znali, mislim znali ste, pića koja, postoje pića koja vas goji, postoje piće koje tope sala sa stomaka. I ono što pijete utiče na količinu tog sala. Piće puna kalorija i šećera mogu doprinesu stvaranju sala, stoga je bitno šta tačno pijete, a stručnjaci su istakli pet pića koje mogu da ubrzaju topljenje sala na stomaku. Za šećerena pića puna su kalorija i mogu da povise šećer u krvi, kao i količinu sala. Pića bez kalorija mogu da doprinesu tome da u danu unesete manje kalorija, a samim tim ćete izgubiti i salo na stomaku. Najbolje tako piće svakako je voda, a studije sugerišu da povećanjem količine vode koju pijete u danu možete da ubrzate metabolizam. Uz vodu najbolja pića su mineralna voda, nezaslađeni, topli i hladni čajevi, kao i kafa. Zeleni, čuveni zeleni čaj. Zeleni čaj sadrži kofein i katekine, bioaktivne biljne spojeve. Onda nezaslađeni crni čaj, pa je tu i kafa, i na kraju proteinski šejkovi također umanjuju apetit jer su proteini jako zasitni. Oni mogu da vam pomognu kod redukcije sala na stomaku. Osim toga, dijete bazirane na proteinima pokazale su se kao uspešne u skidanju kilograma, jer proteini sprečavaju gubitak mišića i usporavaju metabolizam koji se događa zbog toka. Sve u svemu, nisam vam bio potreban ja da vam ovo ispričam kao da vi to ovo ne znate, ali svakako zna se koje piće najviše goji, zna se da je to alkohol i ona gazirana pića, a voda, čaj i nezaslađena kafa naravno da ne goje.
2: Stara ljubav još je volim.
3: Veliki pozdrav svima dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live.
2: Oslobodi me, šta ću tebi ja.
3: Voli vas Bane Mojčić.